hasi hari ikintu gitangaje n'abantu duhuri imisi myinshi tukaramukanya ariko tutabazi by'ukuri mbere no kubaza izina giwe utori vuga ugasanga mumaranye imisi mbere hakagera n'igihe utoshobora kumubaza izina kuburyo gutinya yuko yotangara kubona utamuzi. Bwa kabiri n'abagenzi tuvugana iby'ibihe byiza n'iby'ibihe bibi cyane ngo iwanye imvura iragwa n'utundi. Ubwa gatatu n'abagenzi novuga b'igihe gito abo nabo n'abo twigana abo tubana hafi abo dukorana ku kazi akanya n'akanya turagumana turindiriye gusa yuko ibisi za tukagenda cyanke yuko bujya kwira tukaryama cyanke ku inkengeri ivuga tugasubira mu mashuri.